0: God morgon, grodan. Vad måste jag? Vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

radiogodis.se. Radio.

0: We'll be right back.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.

0: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
2: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Tidsmaskinen direkt, där vi ju har landat i just februari, fast någonstans i det förgångna. Det är ju själva programkonceptet, det vet ni. Då vet ni också att det är februari månad från ett specifikt år vi ska grotta ner oss idag. Närmare bestämt 1986. Jag vet inte hur det är med er, men just 85-86 är i alla fall mina mest upptrampade stigar från 80-talet. En tidsepok man återupplevt så många gånger att det knappt finns någon sten att vända på längre. Så en liten utmaning att göra ett program som känns intressant och spännande om just denna månad. Men kul såklart. Just ja, det var ju Bryan Adams och Tina Turner som inledde förresten, det glömde jag säga. En av många populära singlar från Bryans platta Reckless som blev hans genombrott och erövrade världen med. Mitt under 1985. Framgången spillde över en bit in i 86 också. Till exempel genom den här duetten då, It's Only Love. Ett av tracks faktiskt. Den sällan spelad idag. En mening som du hör sägas ganska ofta väl i Tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita.

Peter, Angelique och Nanne där i Sound of Music. 1986 blev deras genombrottsår. Eldorado var ju med i Melodifestivalen i mars, men detta var ju bandets debutsingel. Inte lika stor genomslagskraft som Eldorado, men hygglig framgång ändå. 11 som bäst på Tracks denna månad 1986. One More Lonely Night heter melodin. Innan dess var det Jennifer Rush, amerikanskan med bas i Västtyskland. Kanske sedd som ett one-hit wonder idag, men hon hade faktiskt 4 album på topp 10 på svenska albumlistan. Det är ju mer än man kan säga de flesta andra kontinentala 80-talsakter. Allra bäst gick det för plattan Movin som släpptes i just det, februari 1986. Och det var därifrån vi hörde singeln If You're Ever Gonna Lose My Love. Och ja, den kontinentala poppen gick det ju riktigt bra för i Sverige, kanske framförallt på Tracks. Lördagen den 1 februari ligger det 3 plattor i Italofåran på Trackslistan. Alla dessa 3 kommer dyka upp i dagens program. Till exempel den här med Mikko Mission.

ZZ Top bytte sitt blues-tungung från 70-talet till fartfylld radiorock på 80-talet. Framgångsmässigt kan man inte ha ångrat sig i alla fall. Ett pärlband av hits på listorna i framförallt USA, men även här i Sverige. Den här vintern 86 låg plattan Afterburner på svenska albumlistan, trea som bäst. Vi hörde ett av singelsläppen därifrån, Stages. Innan dess, Make Omission, en av många anonyma artistprofiler i vågen av pop från Italien som vi brukar gå under namnet Italo Disco. How Old Are You heter låten han är mest förknippad med idag, men vi hörde istället hans enda hits på Tracks. Det är 3 veckor blir det i februari 1986 för Two.

0: var ju Ozzy Osbourne. The Ultimate Sin heter hans platta som kom in på svenska albumlistan den 5 februari 1986. Det var en ovanligt poppig och kommersiell platta från Ozzy, vilket också speglade sig i resultatet på topplistorna. Hans mest framgångsrika platta under 80-talet var det. Och därifrån hörde vi singelplocket Shot in the Dark. Och på tal om just detta.
1: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med 2 skott i bröstet. Han fördes till Sabbatsbergs sjukhus där han avled strax efter framkomsten.
0: Ja, ingen svensk händelse under 80-talet är väl så uttjatad som Palmemordet. Jag tänker inte fördjupa mig i ämnet, men det är liksom svårt att göra ett program om den här månaden utan att nämna att det var ju under februaris allra sista timmar 1986 som Sveriges statsminister Olof Palme sköt till döds i Stockholm. Jag minns mest att det var en fredag, för dagen efter var det nämligen inget tracks på radio. En detalj kring Palmemordet som jag aldrig hört nämnas i något av de otaliga dokumentärer som finns i ämnet. We'll be right back.

Boys i Pet Shop Boys följde upp genombrottet med Western Girls med den här singeln som släpptes den 24 februari 1986. Love Comes Quickly heter den, inte samma jätteframgång som Western Girls, men topp 10 på Tracks blev den i alla fall. Den skulle ju följas av duons debutplatta Please som släpptes några veckor senare i slutet av mars. Svensktoppen brukar jag nämna som ett outsider-tips när det gäller att hitta bortglömda låtar från 80-talet. Ofta var ju som sagt hitsen på Svensktoppen helt andra än de som florerade på de vanliga listorna. Här har vi då två plattor som fightades om första platsen i detta parallella listuniversum i februari 1986.

Fredrik var det vi hörde. Efternamn Willstrand och inledningsvis i karriären känns som Shakin' Fredrik. Han hamnade i Bert Karlssons Mariannstall ett litet tag kring 85-86. Han var ju även med i Melodifestivalen 86 med låten 5 i 12. Detta var dock hans stora hit på Svensktoppen och väl bara där kanske. Susanne heter låten, skriven av Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist. Före dess var det faktiskt Christer Björkman vi hörde. Hans statistframgångar var ju ganska marginella under 80-talet. Utom just då på Svensktoppen där vi hörde en låt som fullkomligt ägde listan över under slutet av 85. Etta i 6 veckor i rad till exempel. En formkurva som höll i sig in i detta. Och in i denna februari månad 1986 också. Våga och vinn heter låten, skriven av Christer själv.

0: Ja, Italodiscons inverkan på framförallt tracks pratade jag lite om innan. Där hade vi en annan populär låt i den follan. Ken Laszlo kallar sig italienaren som hade en topp 10 hit på såväl tracks som vanliga singellistan med den där Tonight. Och lite längre ner på samma trackslista hittar vi låten vi hörde innan dess. Det var Simple Minds med andra singelplockat från plattan Once Upon a Time. En melodi som heter Sanctify Yourself.
1: Radiogodis.se.

Frågan är om inte maktbalansen mellan USA och Sovjet speglades allra starkast i populärkulturen i februari 1986. På bio gick Rocky 4 och Vita nätter, och låten vi precis hörde toppade trackslistan var ju Sting och hans Russians. Före dess något helt annat får man väl säga. Whistle kallar sig de här tre glada rapparna från New York som nådde sina största framgångar i England. Nothing Serious, Just Buggin heter låten. Och deras hit, som vi hörde, en typ av rap och hiphop som man kan sakna lite ibland, bland alla gangstrar idag. Tycker ni inte det?

pojkarna i Treat från Stockholm var det vi hörde, stamgäster på Tracks. Och samtida med Europe var man ju, man kanske huserade lite mer på den nedre halvan av listan. Till exempel med den här låten vi hörde precis, Ride Me High. En enda vecka blev det på Tracks 20 plats den 15 februari 1986. Några pinnhål upp på samma lista hittar vi denna.

0: Hazeldine hade vi där, den brittiska disco-tjejen från 70-talet som fick en andra vända i karriären under 80-talet när hon hamnade i Stockhaken Watermans artiststall. Det vi hörde var en låt från det samarbetet, They Say It's Gonna Rain, en marginellt framgångsrik låt hemma i England, men en stor hit här i Sverige faktiskt, på Tracks och singellistan till exempel. En cover var också. Carey Delius hette tjejen som skrev och sjöng in originalet ett par år tidigare. Rifat El Sayer var ett namn på många släppar kring den här tiden. 1985 blev han utsedd till årets svensk. Detta för att i princip ensam ha återupplivat läkemedelsfabriken Fermenta i Strängnäs. I februari 1986 fick den nästan absurd starka formkurvan en plötslig vändning.
1: Nu var miljökämpen Björn Gillberg som arbetade ihop med Rifat El Sayer på Miljöcentrum i Uppsala i början av 70-talet gått i häftigt angrepp mot Fermenta i tidningen Miljö och Framtid. Gillberg kritiserar Fermentas stora utsläpp i Strängnäs och ifrågasätter El Sayers examina. Gillberg menar att bilden av El Sayer som doktor varit en bluff i en medveten marknadsföring strategi för att blända omvärlden.
0: Ja, det visar ju sig mycket riktigt vara så att Rifat hade ljugit om sin utbildning i ett försök att hävda sig i Sverige, förklarar han det med. En förklaring som väl inte dög vidare väl. Fermenta störtdök och Rifat fick med den brittiska disco-tjejen från 70-talet som fick en andra vända i karriären under 80-talet när hon hamnade i Stockhaken Watermans artiststall. Det vi hörde var en låt från det samarbetet, They Say It's Gonna Rain, en marginellt framgångsrik låt hemma i England, men en stor hit här i Sverige faktiskt, på Tracks och singellistan till exempel. En cover var också. Carey Delius hette tjejen som skrev och sjöng in originalet ett par år tidigare. Rifat El Sayer var ett namn på många släppar kring den här tiden. 1985 blev han utsedd till årets svensk. Detta för att i princip ensam ha återupplivat läkemedelsfabriken Fermenta i Strängnäs. I februari 1986 fick den nästan absurd starka formkurvan en plötslig vändning.
1: Nu var miljökämpen Björn Gillberg som arbetade ihop med Rifat El Sayer på Miljöcentrum i Uppsala i början av 70-talet gått i häftigt angrepp mot Fermenta i tidningen Miljö och Framtid. Gillberg kritiserar Fermentas stora utsläpp i Strängnäs och ifrågasätter El Sayers examina. Gillberg menar att bilden av El Sayer som doktor varit en bluff i en medveten marknadsföring strategi för att blända omvärlden.
0: Ja, det visar ju sig mycket riktigt vara så att Rifat hade ju

0: I februari 1986 fick den nästan absurd starka formkurvan en plötslig vändning.
1: Nu var miljökämpen Björn Gillberg som arbetade ihop med Refaat El-Sayed på Miljöcentrum i Uppsala i början av 70-talet gått i häftigt angrepp mot Fermenta i tidningen Miljö och Framtid. Gillberg kritiserar Fermentas stora utsläpp i Strängnäs och ifrågasätter El-Sayeds examina. Gillberg menar att bilden av El-Sayed som doktor varit en bluff i en medveten marknadsföringsstrategi för att blända omvärlden.
0: Ja, det visar ju sig mycket riktigt vara så att Refaat hade ljugit om sin utbildning i ett försök att hävda sig i Sverige, förklarar han det med. En förklaring som väl inte dög vidare väl. Fermenta störtdök och Refaat fick avgå från sin fedepost och framgångssagan om den egyptiska entreprenören var plötsligt glömd. För oss i den lite yngre generationen var han kanske mest känd för sitt snurriga användande av svenska ordspråk. Här ligger en gravad hund och vi simmar alla i samma båt, uttryck som i alla fall jag förknippat med denne Refaat El-Sayed.

resulterade i några plattor som man, där man spelade moderna hits i sådana här pampiga orkesterversioner. Inte helt utan framgång. Just den här plattan, The Power of Classic Rock, från topp 20-platta på svenska albumlistan den här månaden, februari 1986. Let me be the

början av 1986 var det ju Madonnas Like a Virgin-platta som ynglade av sig singlar som invaderade topplistorna världen över. Utom i England, där plötsligt den här låten från hennes första platta blev en hit. Detta var egentligen hennes första topp 10 hit på Billboard från 1984. Men 1986 var det engelsmännens tur att få njuta av Madonna och hennes Borderline. Den blev tvåa som bäst på singellistan där i februari 1986. Sen glömde jag nämna att musiken vi hörde i bakgrunden när jag pratade om Refaat El Sayed, det var en version av Drive med Of The Cars från 84, fast framför av London Symphony Orchestra. Classic rock kallar man konceptet som

Ja, det är den 22 februari 1986 och Stockholm ska plus ett få sin tredje hit på Trackslistan. En vecka blir det bara förvisso för deras Young Europeans. Men ändå värt att berömma det bandet för att ändå lyckas hamna på Tracks med alla de tre singlar man släppte. Bäst gick det naturligtvis för Tracks-klassiken Nevermore våren 85. Men även de påföljande två singlarna var ju faktiskt inne och vände på Tracks, som en lite kort. Och innan dess hade vi en riktig Tracks-favorit under de här mellersta 80-talsåren, västtyska Fancy. Bolero, Hold Me In Your Arms Again heter låten, hans fjärde raka topp 5 hit på Tracks, även den sista i raden av större framgångar för honom. Ja, det är snart dags att avsluta denna tidsresa till februari 1986. Ett par singlar ligger kvar här framför mig. Här har vi Arcadia.

Arcadia. Det var ju sidobandet som resterna av Duran Duran bildade när några andra av dem startade Power Station under 85. Kortlivat men inte helt bortkastat. The Promise heter låten vi hörde, en singel som väl kanske rönte ganska begränsade framgångar i februari 1986. Som ju alltså programmet handlar om idag. Eller har handlat om, kanske jag ska säga. För det har faktiskt blivit dags att dra vidare för Vladislav Panita och denna tidsmaskin. Avslutar gör vi med en låt som i alla fall för mig är starkt förknippande med den där vintern 1986. Adolfsson och Falks Tracks 1 ifrån blir det. Fast med en liten twist. Jag har grävt fram den engelska singeln i samlingen här. Den lite stolpiga engelska versionen som var ett försök att lansera duon utomlands. Inte mycket blev av detta, men här i Sverige och i synnerhet på Tracks var ju Thomas Adolfsson och Anders Falk desto mer populära. Nu får de trösta sig med. Just Left Behind heter den här versionen som jag lämnar er med idag. Så ha den nog bra, så hörs vi snart.

Tack säger vi till DJ Vladislav Bonita som den här gången tog oss med i sin tidsmaskin till februari 1986. Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Ja, vi hörde ju sist här i Vladislav Bonitas program Adolfsson och Falk, fast på engelska, och det tillhör väl kanske inte vanligheterna om man säger så. Det här med svenska låtar med en engelsk version, det är väl annars kanske mest vanligt i melodifestivalsammanhang. Framförallt förr i tiden i Melodifestivalen då, så finns det ganska gott om svenska låtar där det också finns en engelsk version som man har spelat in. Ifall man skulle gå och råka vinna Eurovision Song Contest, eller ibland så kunde det också vara så att man framförde låten på svenska i den svenska Melodifestivalen, men sen blev det på engelska då i Eurovision Song Contest. Och jag tänkte vi ska ta och lyssna på ytterligare en svensk klassiker från 80-talet, fast på engelska då, den engelska versionen som jag tror att ni kanske inte har hört tidigare, eller i alla fall inte så där jätteofta. Här kommer Freestyle, fast på engelska.

freestyle vill ha dig. Ja, fast på engelska då alltså. Ja, det här var bara ett tillfälligt litet inhopp som jag, Thomas Widén, gjorde här i radion efter DJ Vladislav Bonita. Nu fortsätter det med musik nonstop här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Och det gör det fram till nästa reklampaus, då blir det under några timmar här.

radio.

0: bra för Sverige.
1: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Det här är senaste nytt som börjar i Ekeby i Bjuvs kommun, där en villa står i lågor efter en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram slog lågorna ut genom fönstren och arbetet har fokuserat på att få branden under kontroll. Ingen person ska ha befunnit sig i huset och räddningstjänsten räknar med att vara kvar på platsen i flera timmar. Och vidare kan vi berätta att USAs president Donald Trump bekräftar att han i hemlighet bytte flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara av säkerhetsskäl. Enligt Trump hade militären och Secret Service bett honom att inte resa med Air Force One på grund av ett hot. Enligt Washington Post fördes presidenten mellan planen i en cateringbil. Och till sist kan vi berätta att från och med idag införs nya symboler på förpackningar som ska göra det enklare att sopsortera. Det här är en del av nya EU-regler som ska minska mängden förpackningsmaterial och öka återvinningen. Reglerna innebär dessutom att fler produkter ska kunna köpas som refill. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets
2: välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig.

0: En högtrycksrygg ger soligt väder eller växlande molnighet på flera håll i både Götaland och Svealand. En temperatur som väntas kunna ligga på 20 till, ja, på sina håll kanske 25 grader. Samtidigt väntas lite svalare väder i den norra halvan av landet och varierad molnighet, men också en del sol. Lokala regnskurar kan förekomma. Men det blir nu faktiskt successivt varmare för varje dag som går. Vi är ju på väg in nu i en ny värmeperiod. 23-24 grader under eftermiddagen idag i Götaland och Svealand. 17-18 grader längs Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland. Redan imorgon torsdag kan man säkert komma upp till 25-26 grader i den södra delen av landet. Och sen när vi börjar närma oss helgen här, fredag, lördag, ja, då kan det faktiskt vara så att termometern hamnar strax under 30 graders strecket på flera håll i både Götaland och Svealand. Och så glömmer ni väl inte bort då att runt 8 snåret ikväll så kan man ju, om man har tur, kunna ta del av solförmörkelsen här hemma i Sverige. Det är runt 8 tiden ikväll alltså. Jag ska stå hemma på balkongen på 9:e våningen. Vi har ju solen, går ner på den sidan. Så får jag se om jag kan ha lite tur kanske. Ja, det var onsdagsvädret. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe, tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt, va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Det här är senaste nytt som börjar i Ekeby i Bjuvs kommun, där en villa står i lågor efter en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram slog lågorna ut genom fönstren och arbetet har fokuserat på att få branden under kontroll. Ingen person ska ha befunnit sig i huset och räddningstjänsten räknar med att vara kvar på platsen i flera timmar. Och vidare kan vi berätta att USAs president Donald Trump bekräftar att han i hemlighet bytte flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara av säkerhetsskäl. Enligt Trump hade militären och Secret Service bett honom att inte resa med Air Force One på grund av ett hot. Enligt Washington Post fördes presidenten mellan planen i en cateringbil. Och till sist kan vi berätta att från och med idag införs nya symboler på förpackningar som ska göra det enklare att sopsortera. Det här är en del av nya EU-regler som ska minska mängden förpackningsmaterial och öka återvinningen. Reglerna innebär dessutom att fler produkter ska kunna köpas som refill. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: En högtrycksrygg ger soligt väder eller växlande molnighet på flera håll i både Götaland och Svealand. En temperatur som väntas kunna ligga på 20 till, ja, på sina håll kanske 25 grader. Samtidigt väntas lite svalare väder i den norra halvan av landet och varierad molnighet, men också en del sol. Lokala regnskurar kan förekomma. Men det blir nu faktiskt successivt varmare för varje dag som går. Vi är ju på väg in nu i en ny värmeperiod. 23-24 grader under eftermiddagen idag i Götaland och Svealand. 17-18 grader längs Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland. Redan imorgon torsdag kan man säkert komma upp till 25-26 grader i den södra delen av landet. Och sen när vi börjar närma oss helgen här, fredag, lördag, ja, då kan det faktiskt vara så att termometern hamnar strax under 30 graders strecket på flera håll i både Götaland och Svealand. Och så glömmer ni väl inte bort då att runt 8 snåret ikväll så kan man ju, om man har tur, kunna ta del av solförmörkelsen här hemma i Sverige. Det är runt 8 tiden ikväll alltså. Jag ska stå hemma på balkongen på 9:e våningen. Vi har ju solen, går ner på den sidan. Så får jag se om jag kan ha lite tur kanske. Ja, det var onsdagsvädret. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på Billboard Top 100 80-89.
1: Radio Godis.

0: sommar. Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes Nassar Klemming here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning. Och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag. Och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Färskbakat med kärlek.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Det här är senaste nytt som börjar i Ekeby i Bjuvs kommun, där en villa står i lågor efter en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram slog lågorna ut genom fönstren och arbetet har fokuserat på att få branden under kontroll. Ingen person ska ha befunnit sig i huset och räddningstjänsten räknar med att vara kvar på platsen i flera timmar. Och vidare kan vi berätta att USAs president Donald Trump bekräftar att han i hemlighet bytte flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara av säkerhetsskäl. Enligt Trump hade militären och Secret Service bett honom att inte resa med Air Force One på grund av ett hot. Enligt Washington Post fördes presidenten mellan planen i en cateringbil. Och till sist kan vi berätta att från och med idag införs nya symboler på förpackningar som ska göra det enklare att sopsortera. Det här är en del av nya EU-regler som ska minska mängden förpackningsmaterial och öka återvinningen. Reglerna innebär dessutom att fler produkter ska kunna köpas som refill. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: En högtrycksrygg ger soligt väder eller växlande molnighet på flera håll i både Götaland och Svealand. En temperatur som väntas kunna ligga på 20 till, ja, på sina håll kanske 25 grader. Samtidigt väntas lite svalare väder i den norra halvan av landet och varierad molnighet, men också en del sol. Lokala regnskurar kan förekomma. Men det blir nu faktiskt successivt varmare för varje dag som går. Vi är ju på väg in nu i en ny värmeperiod. 23-24 grader under eftermiddagen idag i Götaland och Svealand. 17-18 grader längs Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland. Redan imorgon torsdag kan man säkert komma upp till 25-26 grader i den södra delen av landet. Och sen när vi börjar närma oss helgen här, fredag, lördag, ja, då kan det faktiskt vara så att termometern hamnar strax under 30 graders strecket på flera håll i både Götaland och Svealand. Och så glömmer ni väl inte bort då att runt 8-snåret ikväll så kan man ju, om man har tur, kunna ta del av solförmörkelsen här hemma i Sverige. Det är runt 8-tiden ikväll alltså. Jag ska stå hemma på balkongen på 9:e våningen. Vi har ju solen, går ner på den sidan. Så får jag se om jag kan ha lite tur kanske. Ja, det var onsdagsvädret. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Det här är senaste nytt som börjar i Ekeby i Bjuvs kommun, där en villa står i lågor efter en kraftig brand under natten. När räddningstjänsten kom fram slog lågorna ut genom fönstren och arbetet har fokuserat på att få branden under kontroll. Ingen person ska ha befunnit sig i huset och räddningstjänsten räknar med att vara kvar på platsen i flera timmar. Och vidare kan vi berätta att USAs president Donald Trump bekräftar att han i hemlighet bytte flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara av säkerhetsskäl. Enligt Trump hade militären och Secret Service bett honom att inte resa med Air Force One på grund av ett hot. Enligt Washington Post fördes presidenten mellan planen i en cateringbil. Och till sist kan vi berätta att från och med idag införs nya symboler på förpackningar som ska göra det enklare att sopsortera. Det här är en del av nya EU-regler som ska minska mängden förpackningsmaterial och öka återvinningen. Reglerna innebär dessutom att fler produkter ska kunna köpas som refill. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: En högtrycksrygg ger soligt väder eller växlande molnighet på flera håll i både Götaland och Svealand. En temperatur som väntas kunna ligga på 20 till, ja, på sina håll kanske 25 grader. Samtidigt väntas lite svalare väder i den norra halvan av landet och varierad molnighet, men också en del sol. Lokala regnskurar kan förekomma. Men det blir nu faktiskt successivt varmare för varje dag som går. Vi är ju på väg in nu i en ny värmeperiod. 23-24 grader under eftermiddagen idag i Götaland och Svealand. 17-18 grader längs Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland. Redan imorgon torsdag kan man säkert komma upp till 25-26 grader i den södra delen av landet. Och sen när vi börjar närma oss helgen här, fredag, lördag, ja, då kan det faktiskt vara så att termometern hamnar strax under 30 graders strecket på flera håll i både Götaland och Svealand. Och så glömmer ni väl inte bort då att runt 8 snåret ikväll så kan man ju, om man har tur, kunna ta del av solförmörkelsen här hemma i Sverige. Det är runt 8 tiden ikväll alltså. Jag ska stå hemma på balkongen på 9:e våningen. Vi har ju solen, går ner på den sidan. Så får jag se om jag kan ha lite tur kanske. Ja, det var onsdagsvädret. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Hey, dive in.
1: Come in.
2: Catch that for you.
3: Radio Godis.

Du lyssnar på Billboard Top 100 80-89. Radio

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

I'm gonna make a change for once in my life.

0: Rod, you godis.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på Hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på Billboard Top 100, 80-89.